قان قدوق سۈيىدە كۆرۈلىدىكەن. ئىلىم ياخشى، ھازىر سۇنى مەركەزلەشتۈرۈپ ياخشىلاش قۇرۇلۇشى ئارقىلىق ئالاقىدار خېيىم خەتەر زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىلدى. لېكىن بىز كۈندىلىك تۇرمۇشتىمۇ ياخشى سۇ ئىچىش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشكە دىققەت قىلىشىمىز كېرەك. ئالدى بىلەن تۆۋەن فتورلۇق سۇ مەنبەسىنى تاللىشىمىز كېرەك. مەسىلەن، توروبا سۈيى زاۋۇتى بىر تەرەپ قىلغان، شەھەر مەمۇرىيىتى تەمىنلىگەن سۇ بىر قەدەر بىخەتەر بولغان تۆۋەن فتورلۇق سۇ مەنبەسى ھېسابلىنىدۇ. زۆرۈر تېپىلغاندا فتور تازىلاش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلىتىش. تۆۋەن فتورلۇق سۇ مەنبەسى كەمچىل بولغان ئەھۋالدا فتور تازىلاش ئۈسكۈنىسى قاتارلىقلارنى ئورنىتىپ سۇ سۈپىتىنى تازىلاش كېرەك. ئامال بار قايناق سۇنى كۆپ ئىچىش كېرەك. يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا سۇدىكى فتور مىقدارىنى مەلۇم دەرىجىدە تۆۋەنلىتىدۇ. يۇقىرى تېمپېراتۇرا سۇدىكى فتور مىقدارىنى مەلۇم دەرىجىدە تۆۋەنلىتىدۇ. شۇڭا قايناق سۇنى كۆپ ئىچىشمۇ يۇقىرى فتور خەتىرىدىن يىراق تۇرۇشتىكى ئۈنۈملۈك تەدبىر. ئومۇمەن ئېيتقاندا، فتور ھەقىقەتەن تۇرمۇشىمىزدىكى ساغلاملىققا تەھدىت سالىدىغان يوشۇرۇن خەۋپ. مۇناسىۋەتلىك يوشۇرۇن خەۋپلەرگە مۇۋاپىق ئەھمىيەت بېرىپ، ۋاقتىدا تەڭشەش ئېلىپ بارغاندىلا، ئاندىن ئۆزىمىز ۋە ئائىلىمىزدىكىلەرنىڭ سالامەتلىكىنى تېخىمۇ ياخشى ئاسرىغىلى بولىدۇ. شۇڭا ئىشنى ئالدى بىلەن قايناق سۇنى كۆپ ئىچىش، قېنىق چاينى ئاز ئىچىشتىن باشلايلى.

0: ئاغرىق نۇقتا قىيىن نۇقتىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، پورتتا تاموژندىن ئۆتكۈزۈشنى قولايلاشتۇرۇش ئىسلاھاتىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئالدىن كېلىشىپ تاموژندىن ئۆتكۈزۈش، تېز تەكشۈرۈش، ياردەم قىلىپ بېجىرىش، ۋاكالىتەن بېجىرىش قاتارلىق خەلققە قولاي، كارخانىلارغا پايدىلىق مۇلازىمەتلەرنى ئومۇمىي يۈزلۈك يولغا قويدى. كەسىپ ئارقىلىق يۆلەش، ئىش ئورنىنى مۇقىملاشتۇرۇش، ياردەم پۇلى قاتارلىق كارخانىلارغا نەپ يەتكۈزىدىغان بىر قاتار سىياسەتلەرنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كارخانىلارنىڭ تىجارەت تەننەرخىنى سىجىل تۆۋەنلىتىپ، بىر تۈركۈم ئەلا سۈپەتلىك تاشقى سودا كارخانىلىرىنى يىلتىز تارتىپ ماكانلىشىشقا جەلپ قىلدى. چۆچەك شەھىرى يۇڭلى سودا چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى نۆۋەتتە تېرىش، يىغىۋېلىش، پىششىقلاش، سوغۇق زەنجىر ساقلاش، توشۇش، چېگرا ھالقىغان ئېكسپورت بىر گەۋدىلەشكەن كەسىپ زەنجىرى بەرپا قىلدى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا كارخانا ئىشقا ئاشۇرغان ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسى 1,064,000,000 يۈەنگە يەتتى. شىركەت تۈر بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى ياڭ خەيلىن مۇنداق دېدى: تېرىقچىلىق بازىسىنىڭ كۆلىمىنى سىجىل ئاشۇرۇپ، مەھسۇلات ئېكسپورت تۈرلىرىنى بېيىتىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا بازىرىنى چوڭقۇر قېزىپ، سىرتقى سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتىمىز. 9 شىسى بۆلەك رايونى كارخانا كوپىراتىپ چېگرا ئاھالىسى بىرلەشتۈرۈلگەن تەرەققىيات ئەندىزىسى ئارقىلىق يېمەكلىك ياغلىق دانلىرىنى پىششىقلاش قاتارلىق ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاش كەسىپ زەنجىرىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك يېتىلدۈردى. تەۋەلىكتە ماكانلاشقان پىششىقلاش كارخانىلىرىنىڭ يىللىق پىششىقلاش مىقدارى 570,000 تونغا يېتىپ، كەسىپلەرنىڭ توپلىنىش ئۈنۈمى سىجىل گەۋدىلەندى. شىنجاڭ تارباغتاي نۇقتىلىق ئېچىش ئېچىۋېتىش سىناق رايونى بىڭتۈەن 9 شىسى بۆلەك رايونى تاشقى ھەمكارلىق ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جايدار نۇربېك نۆۋەتتە 9 شىسى بۆلەك رايونىدا جەمئىي 30 تاشقى سودا كارخانىسى بارلىقى، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا تاماملانغان تاشقى سودا ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 2,470,000,000 يۈەن بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: چېگرا ئاھالىسى ئۆزئارا سودا بازىرى بىلەن شۇ جايدا پىششىقلاشنى بىرلەشتۈرۈشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بىر بەلباغ بىر يول پۇرسىتىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، چېگرا ھالقىغان سودا سۇپىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئوتتۇرا ئاسىيا روسىيە بازىرىنى سىجىل كېڭەيتىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوندىكى پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرى ياشانغاندا كۈتۈنۈش ساھەسىدىكى قەرز مۇلازىمىتىنى سىجىل ياخشى ئىشلىدى. 7 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە شىنجاڭدا ياشانغاندا كۈتۈنۈش قەرزى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 24.7% ئېشىپ، ئېشىش سۈرئىتى ئاپتونوم رايون بويىچە تۈرلۈك قەرز ئوتتۇرىچە سەۋىيەسىدىن 18.9% يۇقىرى بولدى. 7 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ئاپتونوم رايون بويىچە ئىناۋەتلىك قەرز مەدىتىگە ئېرىشكەن ياشانغاندا كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى تىجارەت ئاساسىي گەۋدىسى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 64% كۆپىيىپ، قوللاش سالمىقى بىلەن قاپلاش دائىرىسى ماس قەدەمدە يۈكسەلدى. قاراماي شەھىرىدىكى جەمئىيەت كۈچلىرى قۇرغان داۋالىنىش بىلەن كۈتۈنۈش بىرلەشتۈرۈلگەن دوختۇرخانىنىڭ مەبلەغ ئوبرودىدا بۇ يىل مەبلەغ يېتىشمەسلىك ئەھۋالى كۆرۈلدى. جۇڭگو يېزا ئىگىلىك بانكىسى، قاراماي نېفىت شۆبە بانكىسى تەكشۈرۈپ تەستىقلاش تەرتىپىنى ئاددىيلاشتۇرۇپ، 2,000,000 يۈەن ئوتتۇرا مەزگىللىك تور قەرزى تارقىتىپ، بۇ دوختۇرخانىنىڭ تىجارەتنى مۇقىملاشتۇرۇشىغا ياردەم بەردى. دوختۇرخانىنىڭ ئىجرائىيە باشلىقى جا شياۋخۈي مۇنداق دېدى: ياشانغاندا كۈتۈنۈش كەسپىدە ئاساسلىقى ئادەم كۈچى تەننەرخى بىر قەدەر يۇقىرى. بۇ قەرز مەبلىغى كارخانىمىزنى مەبلەغ چىقىرىش ۋە دەۋرىيلىك بىر قەدەر ئۇزاق بولۇش جەھەتتىكى بەزى قىيىنچىلىقلارنى ھەل قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. ئۆزۈم نىسبىتىدە بىر قەدەر زور ئېتىباردىن بەھرىلەندۇق. بۇ يىل شىنجاڭدىكى ھەر قايسى بانكا ئاپپاراتلىرى ئۆز جايىنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش كەسپىنىڭ تەرەققىيات ئەمەلىيىتى ۋە تىجارەت ئالاھىدىلىكىگە بىرلەشتۈرۈپ، ياشانغاندا كۈتۈنۈش قەرزى، ياشانغاندا كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى قەرزى، سودىگەرلەر تور قەرزى قاتارلىق ياشانغاندا كۈتۈنۈش مۇلازىمەت كۆرۈنۈشىگە ماس كېلىدىغان بىر تۈركۈم ئالاھىدە ئىناۋەتلىك قەرز مەھسۇلاتلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش جەھەتتىكى ماسلاشتۇرۇش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، مەبلەغنى نۇقتىلىق ھالدا ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاپپاراتلىرى، مەھەللىدىكى ياشانغاندا كۈتۈنۈش تۈرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان داۋالىنىش بىلەن كۈتۈنۈش بىرلەشتۈرۈلگەن ساھەلەرگە سالدى. جۇڭگو خەلق بانكىسى شىنجاڭ شۆبىسى يەنە ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ئىشلىرى، سودا ئىشلىرى، مەدەنىيەت، ساياھەت، تەنتەربىيە قاتارلىق تارماقلار بىلەن ئۇدۇللىشىشنى كۈچەيتىپ، دائىملاشقان ئۇچۇردىن ھەمبەھرىلىنىش مېخانىزمى ئورنىتىپ، جەمئىي 443

0: ئۇچۇرۇشچىسى تەسىس قىلىنغان بولۇپ، پۈتۈن مەملىكەت بويىچە 46 كوماندىنىڭ 200 نەچچە كەسپىي تەنھەرىكەتچىسى مۇسابىقىگە قاتناشتى.
1: 2026 يىللىق ئۈرۈمچى ئېلېكتر ئېنېرگىيە ساھەسى ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ كەسپىي ماھارەت مۇسابىقىسى ۋە جۇڭگو لۈفا گۇرۇھىنىڭ 3 قارارلىق 10, 100, 1000 ئىختىساسلىقلار قۇرۇلۇشىغا تاللاش خىزمىتى تۈنۈگۈن ئاياغلاشتى. 3 كۈن ئىچىدە پۈتۈن شىنجاڭنىڭ يېڭى ئېنېرگىيە ساھەسىدىن كەلگەن 150 نەچچە ماھىر شامال ئېلېكتر يورۇقلۇق ۋولت ئۈسكۈنىلىرىدىكى كاشىلىلارنى رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىش، ئۈسكۈنە ئەسۋابلارنى ئۆلچەملىك ئىشلىتىش، بىخەتەر مەشغۇلات تەرتىپى قاتارلىق جەھەتلەردە نەزەرىيە ۋە ئەمەلىي مەشغۇلات بويىچە بەسلەشتى.
0: ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ خۇڭگۇاڭشەن تەۋەلىك رايونى كۆرگەزمە چوڭ يولغا جايلاشقان خۇەنچيۇ مەززىلىك تائاملار كوچىسى تۈرى نۆۋەتتە ئىككى قىسىم قۇرۇلۇشىنى ئاخىرلاشتۇرۇش باسقۇچىغا كىرگەن بولۇپ، 9 ئاينىڭ 25 كۈنى سىناق تەرىقىسىدە تىجارەت باشلىشى مۆلچەرلەندى. بۇ تۈرنىڭ ئومۇمىي قۇرۇلۇش كۆلىمى تەخمىنەن 600 مىڭ كۇۋادرات مېتىر بولۇپ، ئۈرۈمچىدە يېڭىدىن كۆپەيتىلگەن يەنە بىر مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك سودا ئۇنىۋېرسال گەۋدىسى ھېسابلىنىدۇ. ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 14-23 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 7-23 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 10-26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 11-25 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 13-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 15-26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۈيتندا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 14-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 13-26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 14-26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 17-33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 25-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 17-30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 14-22 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 13-25 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 14-25 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 16-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 14-23 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى مېھراي ئوسمان، ئامىنە نۇرەخمەت، ئارزۇگۈل خالىق. مۇھەررىرى مۇھەممەد ئەۋەل، مەدىنە مەردان. مەسئۇل مۇھەررىرى زۇلخۇمار قۇربان. دىكتورلىرى پاتىگۈل مەسۇم بىلەن ھەسەنجان ساۋۇت. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. سلۇشىتىڭ ئابونچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرسىڭىز تېخىمۇ كۆپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.

0: فطور سمرش چون ئائىلىسى ھېسابلىنىدۇ. كۆپچىلىك شۇنى ئەسكەرتىمىزكى، فطور تاغ جىنىسلىرى، تۇپراق، سۇ، ھاۋا ۋە ھايۋانلارنىڭ تېنىدە كەڭ دائىرىدە مەۋجۇت بولۇپ، ئادەم بەدىنى ئاسانلا ئېرىشەلەيدۇ. چاي دەرىخى فطور سۈمۈرىدىغان چوڭ ئائىلە ھېسابلىنىدۇ. بولۇپمۇ بۇ ئىككى خىل چايدىن ئالاھىدە ئېھتىيات قىلىش كېرەك. بىرىنچىسى، چىڭ بېسىلغان كونا قارا خىش چاي. بۇ خىل خىش چاي ئاساسلىقى كونا يوپۇرماقتىن ياسىلىدۇ. يۇمران بىققى سېلىشتۇرغاندا كونا يوپۇرماقنىڭ فطور يىغىش مىقدارى، ئىقتىدارى تېخىمۇ كۈچلۈك بولىدۇ. بىر قىسىم خىش چايلارنىڭ ئومۇمىي فطور مىقدارى ھەر كىلوگرامىدا 100 مىللىگرامدىن 1200 مىللىگرامغىچە بولۇپ، ئادەتتىكى قىزىل چاي، كۆك چاي قاتارلىق پارچە چايلار، يەنى ھەر كىلوگرامىدا 20 مىللىگرامدىن 120 مىللىگرامغىچەدىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولىدۇ. ئىككىنچىسى، بىر قىسىم لاياقەتسىز چاي، بىر قىسىم تۆۋەن دەرىجىلىك چاي، ئەرزان باھالىق ئۇششاق چايلارغىمۇ يىرىك كونا چاي خام ئەشياسى تاللىنىدۇ. سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، بىر قىسىم لاياقەتسىز چايلارنىڭ تەركىبىدە فطور مىقدارى ھەتتا ھەر كىلوگرامىدا 47.5 مىللىگرامدىن 291.198 مىللىگرامغىچە يېتىدىكەن. شۇڭا چاي ئىچىشتىن ئىبارەت بۇ ئىشنىڭ ئۆزىدە خەتەر يوق ئەمەس، بەلكى چاينىڭ تۈرى بىزگە يۇقىرى فطورلۇق يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. چاي ئىچكەندە ئۈچ نۇقتىغا دىققەت قىلىپ، يۇقىرى فطور كىرىزىستىن يىراق تۇرۇش كېرەك. بىرىنچى، بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن تۆۋەن فطورلۇق قارا چاينى تاللاش كېرەك. دۆلەت چاي تەركىبىدىكى فطور مىقدارىدا قارا چاي تەركىبىدىكى فطور مىقدارى ھەر كىلوگرامىدا 300 مىللى چاي تەركىبىدىكى فطور مىقدارىدا قارا چاي تەركىبىدىكى فطور مىقدارى ھەر كىلوگرامىدا 300 مىللىگرامدىن ئېشىپ كەتمەسلىك كېرەك دەپ بەلگىلەنگەن. ئادەتتىكى چاينىڭ ھەر كىلوگرامىدا 200 مىللىگرامدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. چاينى مۇنتىزىم يول ئارقىلىق سېتىۋېلىپ، چاي ماركىسىدىكى فطور مىقدارى ئۇچۇرىغا دىققەت قىلىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز. ئىككىنچىسى، ئۇزاق ۋاقىت قايناق سۇغا چىلاپ قايناتماسلىق كېرەك. ئۇزاق ۋاقىت يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا دەملەنسە، چاينىڭ ئىچكى قىسمىدىكى فىتورنىڭ داۋاملىق سۇغا ئېرىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، چايدىكى فىتورنىڭ ئۆلچەمدىن ئېشىپ كېتىش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىش مۇمكىن. ئادەتتىكى چاينى دەملەش ۋاقتى 5 مىنۇتتىن ئېشىپ كەتمەسلىك تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ئۈچىنچىسى، ئۇزاق مۇددەت قىيىنىق چاي ئىچىشتىن ساقلىنىش كېرەك. بەزى دوستلار قىيىنىق چاي ئىچسە روھلاندۇرىدۇ دەپ قارايدۇ. ئەگەر بىر قېتىمدىلا كۆپ مىقداردىكى چاينى سېلىپ چاي دەملىگەندە، فىتورنىڭ كۈندىلىك قوبۇل قىلىنىش مىقدارى بىخەتەرلىك يۇقىرى چېكىدىن ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن. ئادەتتە چاي بىلەن سۇنىڭ نىسبىتى 1:20 ياكى 1:50 بويىچە ئەتراپىدا بولسا نورمال دائىرىگە كىرىدۇ. چايدىن باشقا ئەمەلىيەتتە تۇرمۇشىمىزدا يەنە فىتور تەركىبى يۇقىرى يوشۇرۇن ئاپەتلەر يوشۇرۇنغان بولۇپ، بۇنىڭغا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىشكە توغرا كېلىدۇ. بىر تۈرلۈك سانلىق مەلۇمات ئانالىزىدىن بايقىلىشىچە، نۇرغۇن دېڭىز مەھسۇلاتلىرىدا فىتور كۆپ بولۇش خەۋپى مەۋجۇت ئىكەن. تولۇق فىتورلۇق، كۆپ فىتورلۇق ئالكىل ماددىلارنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى بويىچە رەتكە تىزغاندا، تەرتىپ بويىچە باش پۇتلۇقلار تۈرى، راك تۈرى، بېلىق تۈرى، قوش قاسراقلىق قولۇلى تۈردىكىلەر، قورساق پۇتلۇقلار تۈردىكىلەر بولۇپ تىزىلىدىكەن. بولۇپمۇ باش پۇتلۇقلار تۈرى، مەسىلەن يوۋيۈ، مويۈ، راك تۈرى، بۇ ئىككى خىل دېڭىز مەھسۇلاتىنى فىتور مول توپلانغان ئېغىر ئاپەت رايونى دېيىشكە بولىدىكەن. بۇ بارلىق دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنى يېگىلى بولمايدۇ دېگەنلىكمۇ؟ ئۇنداق ئەمەس. دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ئەلا سۈپەتلىك ئاقسىل، تەبىئىي مىنېرال ماددىلارنىڭ ئەڭ ياخشى تولۇقلاش مەنبەسى بولۇپ، كۈندىلىك ئىستېمال قىلىشقا ئىنتايىن ئەرزىيدۇ. مۇھىمى قانداق قىلىپ مۇۋاپىق ئىلمىي يېيىشتە. كۆپ مەنبەلىك تاللاش. مەلۇم بىر خىل دېڭىز مەھسۇلاتىنى ئۇزاق مۇددەت بىرلا خىل كۆپ مىقداردا يېمەسلىك كېرەك. كۆپچىلىكنىڭ يېمەك ئىچمەك قۇرۇلمىسىنى بېيىتىپ، ئوخشاش بولمىغان تۈرلەرنى ئالماشتۇرۇپ ئىستېمال قىلىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز. بۇنداق قىلغاندا بىرلا خىل تۈرنىڭ توپلىنىش خەۋپىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. تىپىنى مۇۋاپىق تاللاش، مەسىلەن сардын белгі, чудау белгі, анчоуз белгі қатарлық, аятлық дәврейлікке қысқы болған кішік типтігі белгіларына талығанда нәсби қатар ете ғамы төвен болуды. Яна мұнтызым бекіладыған белгіларына талашқы болуды. Өсеш мұхетіні теғімі контрол қылғылы болуды. Бір тәрәп қылыш мағарыты, мәселен, белік тұрдекелерді алды білен жігер, өт қатарлық ішкі әзаларыны елевитдеш, рак тұрдекелерді рак беші, рак епіні елевитшіге диққат қылыш, қолуылы тұрдекелерді құм чықырып етілгенден кейін сұртқи қипіні толық пакіз үйіш керек. Yuqorida bayon qilingan ikki xil xavfdan boshqa nurg'un kishi doim ichadigan bir xil somo fitor o'lchamdan eshib ketish xavfini keltirib chiqarish mumkin. Bu yerda tilg'i elingini suv ichish tipidagi yerlik xarakterlik fitordan zaharlanish bo'lib, uzoq muddat xatarlik suv manbasini ichganda fitorni ziyoda ko'p qabul qilib, sozilma butun badan xarakterlik zaharlanishni keltirib chiqardi. Bo'libmi tez qatlamdagi Құдық. Қол бесімлық, құдық қатарлық башқұрылмаған ер асты су мәнбәсі тәркебіде фтор мол болған тағы жыныслары вә минералылардың еқіп өтіп, қысмен фтор ионы ер асты суы қойып беріліп, құдық сүйіде фторның өлчемдің ешіп кетішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Мәселен, қысмен тағылық район. Оймалық қатарлықларда ер асты сүйідеке фтор мектары асалла бейхатарлық өлчімідің ешіп кетіду. Джунго кеселіклерінің алдыны елеш тізгілләш мәркізінің мәмлекет бойынша вақыт бошлық тәкшүріш саллық мәлуматы дұму ұспатылынша іштедіған судыки фтор өлчімдің ешіп кетіш мұтлақ көп қысмы езіларда тарқақ шәкілдікі өзі тәйірліған құдық сүйедікі өрілдікен. Елім яқшы, азыр соны мәркәзләштіріп, яқшылаш құрылышы арқылық ала қыдар қейім қатар зор дәрежеді төвәрлітілді. Лекен біз күнділік тұрмыштыму, яқшы су іштіш адатыны етілдірішке дегіт қылышымыз керек. Алды білән, төвән фторлық су мәнбәсіні талышымыз керек. Мәселен, Торобысуе заводы бір тарап қылған, шәһәр мәмуриеті тәмінліген су бір қадар бейқатар болған төвән фторлық су мәнбәсі есапланады. Зөрір деп алғанда фтор тазалаш үскінісіні ішілтіш. Төвән фторлық су мәнбәсі кәмчіл болған ақвалда фтор тазалаш үскінісі қатарлықларыны орнытып, су сүптіні тазалаш керек. Амал бар қайнақ суны көп ішіш керек. Юқыры температура судыки фтор мектарыны мәлім дәрежеде төвәлі тұды. Шуңа қайнақ суны көп ішімі юқыры фтор қатырдың ерақ тұрыштығы үнімлік тәдбір. Umuman aytganda fitor haqiqatan turmushimizdagi sog'lomlikka tahdid soladigan yoshirin xavf. Munosabatlik yoshirin xavflarga muvofiq ahamiyat berib, vaqtida tengshash olib borgandala, undan o'zimiz va oilamizdagilarning salomatligini texim yaxshi asrag'ili bo'ladi. Shunga ishni oldi bilan qaynoq suvni ko'p ichish, qiyniq choyni oz ichishdan boshlaylik.
1: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansiyası bilen Avtonom rayonluk Sahiya Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğ qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Ten sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom rayonluk Sahiya Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanası, penni umumlaştırış sahibisi təsis qılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Bağla vatqınala Şinjan Radio Televiziya İstansısının Tən Saxlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

0: بۇ ئىستىكتا 11 نۆۋەتلىك شەرق ئىقتىساد مۇنبىرى ئومۇمىي يىغىنىغا قاتناشتى ھەمدە سۆز قىلدى. دىڭ شۈيشاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. رەئىس شى جىنپىڭ ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ئىككى قېتىم زۇڭتۇڭ پۇتىننىڭ تەكلىپىگە بىنائەن شەرق ئىقتىساد مۇنبىرىگە قاتناشتى ھەمدە مۇھىم سۆز قىلىپ، جۇڭگونىڭ شەرق شىمالىي ئاسىيا رايونى ھەمكارلىقى توغرىسىدىكى تەشەببۇسىنى سىستېمىلىق شەرھىلەپ، خەلقئارا جەمئىيەتتە كەڭ تەسىر قوزغىدى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو بىلەن رۇسىيەنىڭ شەرق شىمال، يىراق شەرق قاتارلىق رايون ھەمكارلىقىدا مول نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. دىڭ شۈيشاڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: رەئىس شى جىنپىڭ زۇڭتۇڭ پۇتىن بىلەن بۇ يىل كۆپ قېتىم ئۇچرىشىپ، جۇڭگو رۇسىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ۋە ئىككى تەرەپنىڭ ھەر تەرەپلىمە ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى ئىستراتېگىيەلىك كۆرسەتمىگە ئىگە قىلدى. جۇڭگو رۇسىيە بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، رايون ھەمكارلىقىنى تېخىمۇ چوڭقۇر قاتلام، تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەگە قاراپ تەرەققىي قىلدۇرۇشنى خالايدۇ. دىڭ شۈيشاڭ مۇنداق تۆت تۈرلۈك تەكلىپنى ئوتتۇرىغا قويدى. بىرىنچى، ئومۇميۈزلۈك نەپ يەتكۈزۈش، سىغدۇرۇشچان تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شەرق شىمالنى گۈللەندۈرۈش بىلەن يىراق شەرقنى ئېچىش ئىستراتېگىيەسىنى جىپسىلاشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشىنىڭ ئېھتىياجىغا يېقىنلىشىپ، ئۆزگىچە كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى پىلانلاپ، خەلقنى تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن تېخىمۇ ياخشى ھەم بەھرىلەندۈرسەك. ئىككىنچى، ياخشى سودا مۇھىتى يارىتىپ، يېڭى نۇسخىدىكى جۇڭگو رۇسىيە مەبلەغ سېلىش ھەمكارلىق پىلانى پروگراممىسى ۋە دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەن نۇسخىدىكى جۇڭگو رۇسىيە مەبلەغ سېلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە ئۆز ئارا قوغداش كېلىشىمىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن پايدىلىق شارائىت ھازىرلىساق. ئۈچىنچى، دوستانە ئالاقىنى كۈچەيتىپ، مەدەنىيەت، ساياھەت، مائارىپ، ياشلار قاتارلىق ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئەل رايىنى تۇتاشتۇرۇش ئاساسىنى مۇستەھكەملىسەك. تۆتىنچى، رايون تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى قوغداپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خارتىيەسىنىڭ باش مەقسىتى ۋە خەلقئارا ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى بىرلىكتە قوغداپ، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ غەلىبە نەتىجىلىرى ۋە ئۇرۇشتىن كېيىنكى خەلقئارا تەرتىپكە خىرىس قىلىدىغان قىلمىشلارنى توسۇپ، مەزكۇر رايوننى ئىناق، خاتىرجەم ئورتاق ماكان قىلىپ قۇرۇپ چىقساق. سۆزدىن كېيىنكى ھەم تۈرتكى ھالقىسىدا دىڭ شۈيشاڭ ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى جۇڭگو يىلى، سۈنئىي ئەقىلنى دۇنياۋى ئىدارە قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەر توغرىسىدا ئومۇمىي يىغىن رىياسەتچىسىنىڭ سوئالىغا جاۋاب بەردى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەركىزىي ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ شۇجىسى لى شى 9 ئاينىڭ 1 كۈندىن 3 كۈنىگىچە گۇيجۇدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە ئورگانلىرى شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇش ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، مەركىزىي ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى 5-6 ئومۇمىي يىغىنلىرىنىڭ روھىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئەستايىدىل ياخشى تۇتۇپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش، تەربىيە نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەپ ۋە كېڭەيتىپ، ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە خىزمىتىنى قېلىپلاشتۇرۇش، قانۇنچىللاشتۇرۇش، مۇنتىزىملاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى يىلى ھەرىكىتىنى پۇختا قانات يايدۇرۇپ، تېخىمۇ يۇقىرى ئۆلچەم، تېخىمۇ ئەمەلىي تەدبىرلەر ئارقىلىق ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە خىزمىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. لىشى زۈنىي يىغىنى ئېچىلغان جاي ۋە زۈنىي يىغىنى كۆرگەزمىخانىسىغا كېلىپ، ئىنقىلابىي ئەجدادلارنىڭ ئۇلۇغ تۆھپىلىرىنى ئۆگىنىپ ۋە ياد ئېتىپ، uzun səpər oyi və zöni yığınının royini

0: تارىخ مەيدانىدا يېزىپ قالدى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: قىزىل ئارمىيە ئۇزۇن سەپەر غەلىبىسىنىڭ 90 يىللىقىنى پۇرسەت بىلىپ، ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە كادىرلىرىنى پارتىيەنىڭ شەرەپلىك ئەنئەنىسى ۋە ئېسىل ئىستىلىنى ئەۋىش ئالدۇرۇشقا يېتەكلەپ، قىزىل گېنغا ۋارىسلىق قىلىپ، قىزىل تومۇرنى داۋاملاشتۇرۇپ، قەلب ۋە كۈچنى مۇجەسسەملەپ، يېڭى دەۋردىكى ئۇزۇن سەپەر يولىدا ياخشى مېڭىش كېرەك. زۈنىي شەھەرنىڭ بوجۇ رايونى ماۋبا كەنتىدىكى ئېكولوگىيەلىك يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسى بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش بازىسى، جۇڭگو تېلېگرافى بۇلۇت ھېسابلاش گۇيجۇ ئۇچۇر باختىسى سانلىق مەلۇمات مەركىزىدە لىشى كادىرلار ۋە ئاممىنىڭ ئىستىلىنى توغرىلاش ئىنتىزامنى چىڭىتىش، چىرىكلىككە قارشىتۇرۇش توغرىسىدىكى پىكىر تەكلىپلىرىنى ئەستايىدىل ئاڭلىدى. پۇقرالارنىڭ ئامانلىقى ۋە ھال ئەھۋالىنى باشتىن ئاخىر كۆڭلىگە پۈكۈپ، ئامما ئەتراپىدىكى چىرىكلىك قىلمىشلىرىنى مىققىقىش روي بىلەن جازالاپ، خەلق تۇرمۇشى ساھەسىدىكى ئەرزىيەت مەسىلىلىرىنى مەركەزلىك تۈزەشنى چىڭ تۇتۇپ، ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىلىرىنى داۋاملىق تۈزەپ، خەلق ئاممىسىنى تېخىمۇ كۆپ بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىغا ئىگە قىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. لىشى گۇيياڭ شەھىرىنىڭ خۇاشى رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسىدە مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: يېڭى دەۋر فىڭچاۋ تەجرىبىسىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش كېرەك. لىشى يەنە ئۆلكىلىك ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى، رېۋىزىيە كومىتېتى ئورگىنىغا كېلىپ، خىزمەتلەرنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش مەزگىلىدە لىشى سۆھبەت يىغىنى ئېچىپ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە ئورگانلىرى شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى يەنىمۇ چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىنچىكى ئۆزلەشتۈرۈپ، ئۆگىنىش ئۈنۈمىنى ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەش، مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىشنىڭ ئەمەلىي ھەرىكىتىدە گەۋدىلەندۈرۈپ، پۈتۈن يىللىق نىشان ۋەزىپىلەرنى يۇقىرى سۈپەتلىك تاماملىشى كېرەك. سىياسىي نازارەتچىلىكنى ئەمەلىي تۇتۇپ، باششۇجى شى جىنپىڭ ۋە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ مۇھىم تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرى، 15. 5 يىللىق يىرىك پىلاندىكى تۈرلۈك ۋەزىپىلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم بېرىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىش سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، پۇختىلاپ، قاتتىق ئىنتىزام ئارقىلىق نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمىدا ستىل دۇرۇس، كەيپىيات توغرا بولۇشقا كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. ستىل قۇرۇلۇشىنى ئەمەلىي تۇتۇپ، سىياسىي نەتىجە قارشىدىكى ئېغىش مەسىلىسىنى دائىم تەكشۈرۈپ ئۆزگەرتىپ، تۆت خاھىشنى تۈزىتىپ، يېڭى ستىل تىكلەشنى تەڭ تۇتۇپ، ستىل قۇرۇلۇشىنىڭ دائىملىق، ئۇزاق ئۈنۈملۈك بولۇشىغا تۈرتكە بولۇشى كېرەك. ئۈچتە چىرىكلەشمەسلىكنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئىلگىرى سۈرۈشنى چىڭ تۇتۇپ، يۇقىرى بېسىملىق جازالاشتا تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇپ، ھوقۇق تەقسىملەش، ھوقۇق يۈرگۈزۈشنى قېلىپلاشتۇرۇش ۋە نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىپ، يېڭى دەۋردىكى پاكلىق مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىنىڭ قاراتمىلىقى ۋە ئۈنۈملۈكلۈكىنى ئاشۇرۇپ، پەن تېخنىكى ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، چىرىكلىك پەيدا بولىدىغان تۇپراق ۋە شارائىتنى ئۈزلۈكسىز يوقىتىش كېرەك. ئۈچلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشى يىلى ھەرىكىتىنى چىڭ تۇتۇپ، تۆتتە قاتتىق سىناقلارغا بەرداشلىق بېرەلەيدىغان ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە پولات قوشۇنى بەرپا قىلىشى كېرەك.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: 9 ئاينىڭ 4 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن گوۋيەن ئاخبارات ئىشخانىسى 15 5 يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش باش تېمىسىدا يۈرۈشلۈك ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئېچىپ، داۋالىنىش كاپالىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىشقا ئالاقىدار ئەھۋاللارنى تونۇشتۇردى. دۆلەتلىك داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 15. 5 يىلدا دۆلىتىمىز ئومۇم خەلق داۋالىنىش كاپالىتى ئاساسىنى داۋاملىق پۇختىلاپ، سۇغۇرتىغا قاتنىشىش سۈپىتىنى مۇقىم ئۆستۈرۈپ، ئومۇم خەلق سۇغۇرتىغا قاتنىشىش قۇرۇلمىسىنى ئۈزلۈكسىز ئەلالاشتۇرۇپ، نۇقتىلىق كىشىلەر توپىنىڭ ئىشچى خىزمەتچىلەر داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتنىشىش كۆلىمىنى كېڭەيتىدۇ. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، ھازىرغا قەدەر داۋالىنىش سۇغۇرتىسى دورا مۇندەرىجىسىنى ھەرىكەتچان تەڭشەش مېخانىزمىغا Yeniden 949 kıl doğru kırgızılgen bulup, bunun içi de 199 kılı yenilik yaratılgan doğru iken. 15. 5 yıldaki tibbi doğru kespi tez terakki kılıvatkan yeni vaziyette davalınış kapalıtı tarmakları her yili asasi davalını sugurtisi doğru mundaridisini davamlıq tanışap, şartkı uygun kilidigan tekimi köp ösme, sozulma kesel, oz uçuraydıgan kesel, balıla kesel katarlıq iğir keselle. Nuktuluk sağladiki yenilik yaratılgan doğrulanı davalını sugurtisi atçot kılış dairesige kırgızıdı. Derecidin taşkırı çoğun şehirlerinin iş korulaşkan cay, daimlik turuşluk cayda soğurtuğu katmış nopos çeklimisini umumüzlük emelden kaldırışını sicil ilgiri sürüdü. Davalaş mülazimet türü ve davalaş hormu materyallarını atçot kılış mundericisini memleket bu içe birlik keltürüşünü zor kuş bilen ilgiri sürüp, rayulla otursudaki siyaset farkını yenimi kiçikli tutu. Uzun müddetlik perviş sugurtisi 15. 5 yılda tez tüzülüştün umumüzlük yolu koyuşka özgertildi. 2028 yılının akırgıça uzun müddetlik perviş sugurtisi tüzümü bütün memleketini asasi cihettin umumüzlük kaplaydı.
0: Stansımız haberi. Merkezi Havarayı Stansı'nın aldın məlumatı da görüstülüşçe, 9. ayının 5. 6. günleri Cangşi'nin otları cənubi, Hunan'nın cənubi, Fujian'nın otları cənubi, Guangdong'nın şimali ve şərqi qatarlıq caylarda yanıla otları hal ve küşlük yağmur yağdıken, kısmen caylarda qarı yağmur yağdıken, uda yakın yağmur keltürüp çıkırdıgan işkilemci apetinin aldını iliş gerek. Caylar, tarmaqlar, kəlkündün müdafiye körüş tedbirlerini devamlıq ilgiri sürüp, Amının hayatı ve mal mülük bir xəterlikini həqiqi qoğdumaqda.
1: Stansımız xəbri. Muxbirinin 9-cu ayının 4-cü günü Şizan Abdudum rayonu Jilong nahiyəsidəki 26-cı avqust Latq şəxillik iqin apitidin ciddi əhvalğa taqabıl turuş, qutquzuş, aldınqı səp komandallıq ştabıdın igilişçə, 9-cu ayının 4-cü günü saat 18-gəcə apətdə 31 kişi qaza qılğan. 531 kişi bilen alaqı üzülüp kalgan. Apet yüzbegendin kiyin Şizan yerlik hükümeti Jilong Çigra İğizi rayonudaki geologiyelik apet yuşurun xayıp noktalarını vaqtıda tekşürdü. 9. ayının 2. günü geçe G216 kutkuzuş yolunu məxsus tekşürdü. Tekşürüşte 58 orunda geologiyelik apet yuşurun xayıpı baykaldı. Bunun içi de xatır yukarı cay 7, xatır otturhal cay 39, xatır tövən cay 12. Təsir qıpşırgan üç kentinin yoşurun xayıpını təkşürüş və xayıp xatarını bahalaş, işki vaqtlıq xayıptın saqılınış oranını tallaş xizmeti tamamlanıp, ciddi əhvalı taqabıl duruş xatardın saqılınış oranı kuruluşuğa pahalı iyi təkçilik kılındı.
0: Stansımız xavri. Muhbirinin Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komitetinin ilginçcə, hesablaş gücü tori, yenici elektr tori qatarlıq 6 tor quruluşunun önümlük, tərtiblik ilgiri sürülüşüge kaparatlı qılış üçün, dövlətimiz 6 tor tör ambri quruluşunu tezildib, cəlib qılış küçüge ige bir türküm quruluş türlerini rədləb cəmiyyətki aşkara tunuşturuşunu tezildib, köp mənbəlik subyektlarını qatnışıqı ilhamlandırıb, Hökumət silinmesinin türütkülük rolunu teyhim yaxşı cari kıldırdıken. Baha şekillendiriş qatarlıq mexanizm və yandaş kolla siyasetlerini maz qadəmdə mükemmelləşdirib, soğuda əndiyisidə yenilik yartışqı türütkü bulub, alt tor kuruluşunu ortaq ilgiri sürdüğən birikmi küş şekillendirdikən.
1: Stansımız xəvri. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıca memleket boyuca yeniden 115 xalqara aviyasiya yük transport liniyası geçilip, her haftada berip kelidigan növetçi ayrıplan 292'ye yetti. Yeniden geçilgan aviyasiya liniyaları içinde Asiya aviyasiya liniyası ve Avrupa aviyasiya liniyası en köp.
0: Stansımız xəbəri. Yakında Goyen Bihatar İşlep Çıkırış Komiteti İşhanesi, Devletlik Terakiyat ve İslahat Komiteti Katarlık 8 tarmak bilen birleşip, tonil qurilishining bexatarlik

جۇڭگونىڭ پەن تېخنىكىسى ۋە ئۈسكۈنلىرى ئافرىقا رادىيو ئۇل ئەسلەرلىرىنىڭ تەرەققىياتى ۋە زامانىۋىلىشىغا پائال تۆھپە قوشتى. كەلگۈسىدە ئافرىقا جۇڭگو تاراتقۇلار ھەمكارلىقى يەككە يۆنىلىشلىك تېخنىكا چىقىرىش بىلەنلا چەكلىنىپ قالماسلىقى، بايان قىلىش، ئاۋاز، كۆپ مەنبەلىك كۆرۈش نۇقتىسى ۋە ئەمەلىي تەجرىبىلەرنىڭ قوش يۆنىلىشلىك يۆتكىلىشىنى تېخىمۇ ئىشقا ئاشۇرۇشى كېرەك. ئىككى تەرەپنىڭ ئۈنسىن مەھسۇلاتلىرىنى قارشى تەرەپنىڭ بازىرىغا تېخىمۇ كۆپ كىرگۈزۈپ، ئافرىقا جۇڭگو خەلقىنىڭ ئۆز ئارا چۈشىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. نېگىر ئاخبارات نازارەت قىلىش باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ رەئىسى دىيالو مۇنداق دەپ قارىدى: غايەت زور ياشلار توپى ئافرىقىنىڭ رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشتىكى ئەڭ چوڭ ئەۋزەللىكى. ياشلارنىڭ رەقەملىك تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ تېخىمۇ كۆپ تەسىرلىك ئافرىقا ھېكايىسىنى سۆزلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئۇ مۇنۇلارنى ئوتتۇرا قويدى: ئافرىقا جۇڭگو بىلەن ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئىش كۆرىدىغان، ئافرىقىنىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان بىر يۈرۈش ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزم ئورنىتىشى كېرەك. ئانگولا يېقىنقى يىللاردىن بۇيان 50 يېقىن تاراتقۇ بىلەن شۇغۇللانغۇچىنى جۇڭگوغا بېرىپ تەربىيەلەشكە قاتناشتۇرۇپ، ھەم كەسپىي ئىقتىدارىنى ئۆستۈردى، ھەم جۇڭگونىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش مۇساپىسىنى يېقىن ئارىلىقتىن كۆزىتىپ، ئانگولا خەلق ئاممىسىنىڭ جۇڭگونى تونۇشىنى تېخىمۇ كۆپ پۇرسەت بىلەن تەمىنلىدى. ئانگولا تېلېگراف ئۇچۇر تېخنىكىسى ۋە ئاخبارات مىنىستىرلىقىنىڭ دۆلەت ئىشلىرى كاتىپى ئاربىنو مۇنۇلارنى ئاشكارىلدى: ئانگولا بىلەن جۇڭگونىڭ رادىيو تېلېۋىزىيە تارماقلىرى بىرلىشىپ ئىجاد قىلىش مۇمكىنچىلىكى ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتىدۇ. تېخىمۇ كۆپ كىنو تېلېۋىزىيە ئەسەرلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ياشلار توپى ئىنتېرنېت تەپەككۇرى ۋە يېڭىلىق يارىتىش ھاياتىي كۈچىگە ئىگە بولۇپ، مەدەنىيەت ھالقىغان ئالماشتۇرۇشتىكى تايانچ كۈچ. بۇركىنا فاسو ئاخبارات، مەدەنىيەت، سەنئەت ۋە ساياھەت مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى ۋىدرا ئوگو ئىجادىيەت كاسىپخانىسى، مۇسابىقە پائالىيىتى، رەقەملىك سەنئەت بايرىمى قاتارلىق ئالاقە ۋاسىتىلىرىنى داۋاملىق بەرپا قىلىپ، ئۈنسىن، رەقەم، مەدەنىيەت كەسپىنى چۆرىدەپ، ئافرىقىلىق ۋە جۇڭگولۇق ياشلارنى بىرلىشىپ تەربىيەلەشنى قانات يايدۇرۇپ، ئىككى تەرەپ ھەمكارلىقىنىڭ ئىختىساسلىقلار ئاساسىنى پۇختىلاش تەكلىپىنى بەردى.

بۇنىڭدىن باشقا مۇنەۋۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىدە ئىش قىلىشتا بەسلىشىشكە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىلىپ، ئادەمسىمان ماشىنا ئادەمنىڭ ئىقتىدارى تېخىمۇ كۈچەيدى. بۇ يىل مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇلىدىغان نۇرغۇن تۈرلەردە سۈنئىي يىراقتىن كونترول قىلىش ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ، پۈتۈن مۇساپە مۇستەقىل مەشغۇلات قىلىشقا ئۆزگەرتىلىپ، ماشىنا ئادەمنىڭ مۇھىتنى ھېس قىلىش ۋە مۇستەقىل تەدبىر بەلگىلەش ئىقتىدارى بىۋاسىتە سىنالدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە 51 تۈرلۈك مۇسابىقىدە 21 تۈرلۈك تەقلىدىي ئەمەلىي قوللىنىشچان مەيدانبا بولۇپ، ئائىلە، مېھمانساراي، ئەشيا ئوبروتى قاتارلىق كۆپ ساھەنى قاپلاپ، مۇسابىقە مەيدانىنى بىۋاسىتە رېئاللىققا ئايلاندۇردى. قۇراشتۇرۇش، ماتېرىيال ئىشلىتىش، ئائىلە مۇلازىمىتى، ئوت ئۆچۈرۈش، قۇتقۇزۇشتىن تارتىپ، كۆپۈك ئېغىرلىقىنى ئۆلچەش قاتارلىق ناھايىتى ئىنچىكە ئىشلارغىچە رېئاللىقتىكى جاپالىق، مەينەت، خەتەرلىك، قىيىن ئىش ئورنىدىكى ھەل قىلىش تەس مەسىلىلەر ئاخىرقى نىشان قىلىندى. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى: بۇ ماشىنا ئادەمنىڭ مۇسابىقە مەيدانىدا يۈگۈرۈشىدىن يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا زاۋۇتتا ئىشلىشى، ئائىلىدە ئىشلىتىلىشىگە قاراپ تەدرىجىي تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئادەمسىمان ماشىنا ئادەمنى كەسىپلەشتۈرۈپ قوللىنىشقا تۈرتكە بولىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە جۇڭگو ماشىنا ئادىمىنىڭ ئىپادىسى ناھايىتى ياخشى بولدى. ماشىنا ئادەم 100 مېتىرغا يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىدە ئىنسانىيەت رېكوردىنى يېڭىلاشتىن تارتىپ، دوختۇرخانىدا ئۆز ئالدىغا ماددىي ئەشيالارنى يەتكۈزۈپ بېرىش، بىمارلارغا دەل جايىدا يول باشلاشقىچە جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادىمى كۆپ خىل ۋەزىپىنى قالتىس تاماملىدى. بېيجىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم يېڭىلىق يارىتىش مەركىزىنى مىسالغا ئالساق، بۇ شىركەت بۇ قېتىم 4 خىل ماشىنا ئادەمنى 40 نەچچە مۇسابىقە تۈرىگە قاتناشتۇرۇپ، كۆپ تۈردە ياخشى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى. ئالاقىدار مەسئۇل خادىمنىڭ ئېيتىشىچە، شىركەت ماشىنا ئادەم بوغۇمى، قۇرۇلما شەكلى قاتارلىقلارنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرۇپ، يۇقىرى سىجىللىقتىكى ھەرىكەتنى كۈچ ۋە ماسلاشتۇرۇش ئىقتىدارى بىلەن تەمىنلىگەن. سەھنىدە 1 مىنۇت ماھارەت كۆرسىتىشكە 10 يىللىق ئەجىر كېتىدۇ. ھەر قېتىملىق بۆسۈش تېخنىكىنىڭ قايتا تاۋلىنىشى ۋە توپلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان جۇڭگو ماشىنا ئادىمىنىڭ تەجرىبىخانىدىن كۆلەملەشتۈرۈپ قوللىنىشقا ئۆتۈش قەدىمى تېزلىتىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا يېڭى قۇۋۋەت قوشتى. ئالدىراش كوچىلاردا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم قاتناش سىگنال چىرىقىغا ماسلىشىپ، ئاپتوموبىللارنىڭ يۈرۈشىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ. دورىخانا، دۇكانلاردا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم كېچىلىك ئىسمىنىدا دورا ئايرىپ، دىجورنى دورىگەرنىڭ خىزمەت بېسىمىنى يېنىكلىتىدۇ. سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگونىڭ مۇستەقىل ماركىلىق سانائەت ماشىنا ئادىمىنىڭ ئىشلىتىلىشى خەلق ئىگىلىكى ساھەسىدىكى 253 تۈرنى قاپلىغان. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا جۇڭگونىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادىمىنىڭ زاۋۇتتىن چىقىش مىقدارى 40 مىڭدىن ئېشىپ، دۇنيا بويىچە ئىگىلىگەن نىسبىتى 97%-ге يەتكەن. بىرىنچى پەسىلدە ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم ئېكسپورتى شۇ مەزگىلدىكىدىن 210% ئاشقان. جۇڭگونىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادىمىنىڭ تەرەققىيات قەدىمى نېمە ئۈچۈن تەدرىجىي تېزلەپ ماڭدى؟ تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: بۇ جۇڭگونىڭ سىياسەت جەھەتتە يۆلەشنى زورايتقانلىقىنىڭ، كەسىپ سىستېمىسى مۇكەممەل بولۇش، ياساش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولۇش، تەنەرخ ئەۋزەللىكى گەۋدىلىك بولۇش، ئەمەلىي كۆرۈنۈش مول بولۇش قاتارلىق ئامىللارنىڭ ئورتاق رول ئوينىغانلىقىنىڭ نەتىجىسى. 15-5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا تەنلىك ئەقلىي ئىقتىدار دۆلەتنىڭ كەلگۈسى كەسىپلىرىنىڭ نۇقتىلىق ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىغا كىرگۈزۈلۈپ، ماشىنا ئادەم كەسپىنىڭ تەرەققىياتىغا تېخىمۇ كۆپ قۇۋۋەت قوشۇلدى. رېتر ئاگېنتلىقى مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقىل ۋە قاتتىق دېتال تېخنىكىسىنىڭ تەرەققىياتى ئادەمسىمان ماشىنا ئادەمنىڭ ياسىمىچىلىق، ئەشيا ئوبروتى ۋە ئىستېمال مۇھىتىدا ئىشلىتىلىشىنى تېزلىتىدۇ. جۇڭگوغا نىسبەتەن دۇنيا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنى ئۆتكۈزۈش، ماشىنا ئادەمنى تېخىمۇ تېز يۈگۈرۈش، تېخىمۇ ئېگىز سەكرەش، ئەمەلىي قوللىنىشچانلىقى تېخىمۇ كۈچلۈك بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش ئۈچۈن بولۇپلا قالماي،
Texmo muhimi, bu arqılıq içibitilgən həmkarlıq supsi bərpa qılıb, dünya maşini adam texnikisinin tərəqiyyatı və kəsb tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü məqsəd qılıdı. Braziliya komandasının yetəkçisi Flavio Toni Dandel mundaq dedi. Dünyadaki oxşaş bolmagan rayonlardan kelgen, oxşaş bolmagan mədəniyyət arxı görünüşü igə, hər qaysı tərəflərinin həmkarlıqını qanat yaydırışı, adam siman maşini adam tərəqiyyatı da intayın muhim. Jungo naiti yaxşı süpü bilən təmillidi. Yakın qilladın buyan Jungo dünya süni əqil yığını, dünya maşini adam yığını, dünya adam siman maşini adam tənərkət yığını qatarlıq, bir qatar xalqaralıq kat yığıllarını ötküzüş arqılıq, dünya texnik almaşdırış və işləb çıxırış bilən ehtiyacını tutaşdırış körükü bərpa qılıb, texnikinin əmliyilişib, qollanılışını tezlətdi. Şunun bilən bir vaqtda Jungo Kırımna aşırış, eçivetişini zor küş bilən təşəbbüs qılıb, təşəbbüskarlıq bilən dünyanı tövən tənərxlıq Kırımna aşırış çoğun modulu bilən təmilləb, dünyanın yenilik yard şərtini əqiqi tövəllətib, yer şəhərinin cənibinin tərəqiyyatını ilgiri sürdü. Çətəl taratqulları mındaq baha bədi. Jungo başının axır xəlqara amıvi məsulat bilən təmilli gücü bulub, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin əqli dəvrgə baravər sınıb kirişigə yardan berib gəldi. Maşini adam sestra, mülazimətçi, yaki yardamçı bolu süpti bilən, insanlar bilən billi ötüş mənzirisi üzlüksüz riyallıq aylandı. Dünya Jungo'nun pən texnikidi yenilik yartış, tövən qatlam logikisinin başdan axır eçiv etiş, əmkarlışış, öz ara mənpəət yetküzüş, ortaq payda iliş, pən texnikinin olgı beşişqa, yaxşılıq qarab tərəqi qilişini ilgiri sürüş. Texnik tərəqiyyat nəticələrdən hər bir adamını həqiqi nəpki eriştürüş şikəllikini teximi iniq görüb yetdi.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: بۇ زىننەت بۇيۇملىرى ئوغرىلاندى. دۇكان ئىگىسى بىر ئايدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن كېيىن ئاندىن بايقىدى دېگەن مەزمۇننى ئاڭلايسىلەر. 8 ئاينىڭ 28 كۈنى سائەت 18 ئەتراپىدا چاقىلىق ناھىيەلىك كۆڭەن ئىدارىسى جىنايى ئىشلارنى تەھقىقلەش چوڭ ئەترىتى تەۋەلىكىدىكى ئامما كۇئىكىسنىڭ ئۆزى تىجارەت قىلىۋاتقان ئالتۇن زىبۇ زىننەت دۇكىنىدا ئالتۇن ئۈزۈك، ھالقا، بىلەيزۈك قاتارلىق قىممەتلىك زىننەت بۇيۇملىرىنىڭ ئوغرىلانغانلىقى، دەسلەپكى قەدەمدە ھېسابلانغان زىيان سوممىسىنىڭ تەخمىنەن 700 مىڭ يۈەن ئىكەنلىكى توغرىسىدىكى مەلۇماتىنى تاپشۇرۇۋالدى. جىنايى ئىشلارنى تەھقىقلەش چوڭ ئەترىتى مەلۇماتنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن مال مۈلۈكى دەخىل تەرۇز قىلىش تۈرىدىكى دېلولارنى تېز تەھقىقلەپ، تېز پاش قىلىش خىزمەت مېخانىزمىنى يولغا قويۇپ، قابىل ساقچىلارنى ئاجرىتىپ، تەكشۈرۈش ئۈسكۈنىلىرىنى ئېلىپ، دېلو يۈز بەرگەن نەق مەيدانغا تېزدىن يېتىپ باردى. ساقچىلار كۇئىكىسنى دېلو يۈز بېرىشنىڭ ئالدى كەينىدىكى تەپسىلاتلار، دۇكان ئىچىدىكى كىشىلەرنىڭ بېرىش كېلىش ئەھۋالى ۋە نەرس كېرەكلەرنىڭ قويۇلغان ئورنىنى ئەسلەشكە سەۋرچانلىق بىلەن يېتەكلەپ، دۇكان ئىچى ۋە ئەتراپتىكى ئاممىۋى سىننى ئومۇمىزلىك تەكشۈرۈپ، دېلو يۈز بەرگەن ۋاقىتتىكى كۆرۈنۈشلەرنى بىر بىرلەپ ئەسلەپ، گۇمانلىق كىشىلەرنىڭ يۈرۈش تۇرۇشىنى رەتلىدى. شۇ كۈنى سائەت 20 ئەتراپىدا جىنايەت گۇماندارى يىئىكىس تۇتۇلدى. بۇ چاغدا دېلو مەلۇماتىنى تاپشۇرۇپ ئالغىلى ئاران 2 سائەت بولغان ئىدى. تەكشۈرۈلۈشىچە 2025 يىلى 7 ئايدىن 2026 يىلى 8 ئاينىڭ 26 كۈنىگىچە بولغان مەزگىلدە يىئىكىس كۆپ قېتىم كۇئىكىسنىڭ دۇكىنىغا كىرىپ ئالتۇن زىننەت بۇيۇملىرىنى سېتىۋالماقچى ياكى ئالماشتۇرماقچى بولغان خېرىدار قىياپىتىگە كىرىۋېلىپ، دۇكان ئىگىسىدىن ئوخشاش بولمىغان پاسوندىكى ئالتۇن ئۈزۈك، ھالقا، بىلەيزۈك قاتارلىق زىننەت بۇيۇملىرىنى ئېلىپ سېلىشتۇرۇپ، تاللاشنى قايتا تەلەپ قىلىپ، ئالتۇن زىننەت بۇيۇملىرىنىڭ ھەجمى كىچىك، يوشۇرۇشقا قولايلىق بولۇشتەك ئالاھىدىلىكىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، دۇكان ئىگىسى بۇرۇلۇپ مال ئالغان، بېشىنى تۆۋەن قىلىپ تالون كەسكەن ياكى باشقا خېرىدارلار دىققىتىنى چېچىۋەتكەن پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، ئالقىنىغا زىننەت بۇيۇملىرىنى تىقىپ، دەرھال ئىككىيلەن بىرلىكتە سانىغاندا ئاندىن زىننەت بۇيۇملىرىنىڭ يېتىپ كەتكەنلىكىنى بايقىغان. ئوغرىلىق ئوڭۇشلۇق بولغاندىن كېيىن يىئىكىس پۈتۈن زېھنى بىلەن زاڭمالنى سېتىش يولىنى پىلانلىغان. ئۇ نۇرغۇن ئالتۇن يىغىۋېلىش دۇكانلىرىدا تارقاق زاڭمال سېتىپ، ئوخشاش بولمىغان رايونلاردىكى ئالتۇن يىغىۋېلىش بازارلىرىنىڭ ئۇچۇر پەرقىدىن پايدىلىنىپ، ئوغرىلىغان ئالتۇن زىننەت بۇيۇملىرىنى تۈركۈمگە، قېتىمغا، تارماق دۇكانلارغا بۆلۈپ ساتقان ھەمدە بىر قېتىملىق سودا سوممىسىنى تۆۋەنلىتىپ، بۇ ئارقىلىق يىغىۋېلىش دۇكانلىرىنىڭ ھوشيارلىقىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ، گۇڭئەن ئورگىنىنىڭ تەھقىقلەش نەزىرىدىن ئۆزىنى قاچۇرماقچى بولغان. ھازىر يىئىكىس ئوغرىلىق جىنايىتىگە چېتىشلىق بولغانلىقى ئۈچۈن چاقىلىق ناھىيەلىك گۇڭئەن ئىدارىسى تەرىپىدىن قانۇنغا ئاساسەن جىنايى ئىشلار بويىچە توختىتىپ قويۇلدى. دېلو يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ بېجىرىلىۋاتىدۇ.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.
0: قەشقەردە ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 14-25 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 16-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 14-23 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. 3 بال شامال چىقىدۇ.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.

0: ئورمانلىق يارىتىش تىپىدىكى ئوتتۇرا كىچىك كارخانىدىن 6سى بار. شىنجاڭدىكى كەسپىي تۈجۈپىلىك ئۆزگىچە يېڭىچە كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنى مەركەزلىك نامايان قىلىمىز. كۆرگەزمىگە قاتناشقان ھەر قايسى كارخانىلار جۇڭگو خەلقئارا ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلار كۆرگەزمىسى سۇپىسىدىن پايدىلىنىپ، ھەمكارلىق بوشلۇقىنى پائال كېڭەيتىپ، مەملىكەت بويىچە كەسىپ زەنجىرى چوڭ ئەندىزىسىگە يۇغۇرۇلۇشنى تېزلەتتى. شىنجاڭ جۈنشىن خىمىيە سانائىتى پاي چەكلىك شىركىتىنىڭ بۇ يىل جۇڭگو خەلقئارا ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلار كۆرگەزمىسىگە 3 قېتىم قاتنىشىشى. شىركەتنىڭ تۈر دىرېكتورى دىڭ شىنيەن مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: ئالدىنقى قاتاردىكى ئىلقار كەسىپ تېخنىكىسى بىلەن يېقىن ئارىلىقتا ئۇچرىشىپ، دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى نۇرغۇن ئەلا سۈپەتلىك خېرىدارلار بىلەن تونۇشۇپ، بازار يوللىرىنى يەنىمۇ كېڭەيتتىمىز. ئاپتونوم رايون يېقىنقى يىللاردىن بۇيان پەلەمپەي سىمان يېتىشتۈرۈش، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش مەدىتى، رەقەملەشتۈرۈپ تىپىنى ئۆزگەرتىش قاتارلىق جەھەتلەرنى چۆرىدەپ، دەل جايدا كۈچەپ، بىر تۈركۈم ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ تېز ئۆسۈپ يېتىلىشىگە تۈرتكە بولدى. ھازىرغىچە ئاپتونوم رايون بويىچە جەمئىي يېڭىلىق يارىتىش تىپىدىكى ئوتتۇرا كىچىك كارخانىدىن 2815، كەسپىي تۈجۈپىلىك ئۆزگىچە يېڭىچە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىدىن 1303، كەسپىي تۈجۈپىلىك ئۆزگىچە يېڭىچە كىچىك گىگانت كارخانىدىن 61 يېتىشىپ چىقتى.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىشىپ بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: خېبېي ئۆلكىسى بايىنغولىن ئوبلاستىغا نىشانلىق ياردەم بەرگەندىن بۇيان، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش ئۈستىدە چوڭقۇر ئىزدىنىپ، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزىدىغان، خەلق قەلبىنى ئىللىتىدىغان مەدەنىيەت تۈرلىرى ئارقىلىق ئاساسىي قاتلام بازىسىنى پۇختىلاپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنىڭ يۇغۇرلىشىغا تۈرتكە بولدى. كورلى شەھىرى ئاۋات يېزىسىنىڭ ئۇششاق تېرەك كەنتىدە ئاق تام، كۈلرەڭ كايىشلىق خېۋېي ئۆلكىسى ياردەم بېرىپ سالغان غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىغا ۋارىسلىق قىلىش سارىيى قەدىمىي ۋە نەپىسلىكى بىلەن كىشىلەرنىڭ ئالاھىدە دىققىتىنى تارتاتتى. قۇرۇلۇش كۆلىمى 1500 كۇۋادرات متىر كېلىدىغان بۇ سارايدا كەشتىچىلىك، خەتتاتلىق، نەشپۈت مەدەنىيىتى، ئەنئەنىۋى كىيىم كېچەك، يىلتىز ئويمىچىلىقى سەنئىتىدىن ئىبارەت 4 ئاساسىي تېمىلىق كۆرگەزمە زالى تەسىس قىلىنغان بولۇپ، 2025 يىلى 4 ئايدا پۈتۈپ ئىشلىتىشكە كىرىشتۈرۈلدى. كورلى شەھىرى ئاۋات يېزىسىنىڭ باشلىقى راھىلە ئالىم مۇخبىرغا بۇ يەردە يەرلىك ئۆزگىچىلىككە ئىگە مەدەنىيەت مەركەزلىك نامايان قىلىنىپلا قالماي، ساياھەتچىلەر بەس-بەستە داكا قىلىدىغان يەر بەلگىسىگە ئايلانغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: چۆكمە شەكىلدە كۆرگەزمە قىلىش، قول ھۈنەر بۇيۇملىرىنى ياساش، تەتقىقات ئۆگىنىش جەھەتتە ھەم تۈرتكە بولۇش ئۇسۇلىدا ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت مىللەتلەرنىڭ يۇغۇرما مەدەنىيىتىنى ھەقىقىي جانلاندۇردۇق. ھازىرغا قەدەر 150,000 ئادەم قېتىم ساياھەتچى كۈتۈۋالدۇق. غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىغا ۋارىسلىق قىلىش سارىيىغا يېقىنلا يەردە خېبېي ئۆلكىسى مەبلەغ سېلىپ قۇرغان كەنت دەرىجىلىك تەشكىلات پائالىيىتى ئورنىمۇ كەنت ئاھالىلىرى ئىش بېجىرىدىغان، پارتىيە ئەزالىرى ئۆگىنىش قىلىدىغان، ئامما پائالىيەت قىلىدىغان ياخشى ئورۇنغا ئايلاندى. كەنت ئاھالىسى ئابلىمىت ھەبىبۇللا مۇنداق دېدى: ئادەتتە كەنت كادىرلىرى بۇ يەردە بىزگە خەلققە نەپ يەتكۈزۈش سىياسەتلىرىنى چۈشەندۈرىدۇ، قوشنىلار ئارىسىدىكى زىددىيەتنى مۇرەسسە قىلىدۇ، كۆڭۈلدىكىدەك ئەتراپلىق مۇلازىمەت ئارقىلىق كەنت كادىرلىرى بىلەن ئاممىنىڭ ئارىلىقى بارغانسېرى يېقىنلاشتى. 14-5 يىلدىن بۇيان خېبېي ئۆلكىسى شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتىنىڭ مۇھىم مەزمۇنى قىلىپ، خېبېي شىنجاڭنىڭ مۇھەببىتى چوڭقۇر، مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان ماركىسىغا تايىنىپ، ئەدەبىيات سەنئەت ئىجادىيىتى، ئىستىھكام قۇرۇلۇشى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى جەھەتتە يار يۆلەك بولۇش، ياشلار ئۆسمۈرلەر پىكىر ئالماشتۇرۇش قاتارلىق ساھەلەرگە سىجىل كۈچەپ، بۈگۈر غەربىي يۇرت قورۇقچى بەگ مەھكىمىسى مۇزېيى قاتارلىق تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى قوللاپ، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش ۋە ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرلاش تۈرىدىن 74 يولغا قويدى. خېبېي ئۆلكىسى شىجاجۇاڭ شەھىرى شىنجاڭغا ياردەم بېرىش ئالدىنقى سەپ قوماندانلىق شتابىنىڭ باش قوماندانى، كورلى شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى خەن جۈنگو مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە كۈچ توپلاپ، قاتتىق ماتېرىيال بىلەن يۇمشاق ماتېرىيالنى تەڭ تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنى يۇغۇرۇش ئارقىلىق ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرۇلۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىستىھكامنى مۇستەھكەملەپ، Олны

ۋە تەرەتتىن كېيىن سىرتقا چىقىپ ئۆيگە قايتقاندا يۆتۈلۈپ بۇرۇننى تاشلىغاندىن كېيىن سوپۇن ياكى قول يۇيۇش سۇيۇقلۇقى بىلەن قولنى پاكىز يۇيۇش. چۈش كۆرگەندە ياكى يۆتەلگەندە قەغەز ياكى جەينەك بىلەن ئېغىز بۇرۇننى توسۇپ تۈكۈرۈك چاچراندىلىرىنىڭ ئەتراپىدىكى كىشىلەرگە تارقىلىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئۆينى پاكىز تۇتۇش، ھاۋا ئالماشتۇرۇش، پاشىدىن ساقلىنىش مۇھىم ھالقا. ھەر كۈنى ئاز دېگەندە 2 قېتىم دېرىزىنى ئېچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇش، ھەر قېتىمدا 30 مىنۇتتىن ئارتۇق ھاۋا ئالماشتۇرۇش، ئۆي ئىچى ھاۋاسىنىڭ ئۆتۈشۈپ تۇرۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش، بالكون، ئاشخانا، ھاجەتخانا ۋە ئەتراپتىكى يىغىلىپ قالغان سۇنى تازىلاپ، پاشا كۆپىيىدىغان جايلارنى ئۈزۈل كۆسىل تازىلاش، قاينىتىلمىغان سۇنى ئىچمەسلىك، خام تاماق يېمەسلىك، ئېشىپ قالغان تاماقنى تولۇق ئىسسىتقاندىن كېيىن ئاندىن يېيىش كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا يەنە قانۇنىيەتلىك دەم ئېلىش، يېتەرلىك ئۇخلاشقا كاپالەتلىك قىلىش، ئوزۇقلۇقنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش، مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلىش، ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. تارقىلىشچان زۇكام، سۇ چېچىكى، قىزىل قاتارلىق ۋاكسىنىلارنى ۋاقتىدا تولۇق ئەملەش ئەڭ تېجەشلىك، ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىش ۋاسىتىسى. قىزىتمىسى ئۆرلەش، يۆتۈلۈش، ئەسۋە چىقىش، ئىچ سۈرۈش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلگەن نامان كېسەل تۇرۇپ مەكتەپكە بېرىش قەتئىي مەنئى قىلىنىدۇ. دەرھال ئۆيدە ئارام ئېلىش ھەمدە دوختۇرغا كۆرۈنۈش تەشەببۇسكارلىق بىلەن دوختۇرغا تۇرۇش تارىخى ۋە ئۇچرىشىش تارىخىنى ئۇقتۇرۇش كېرەك.